0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: With

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kapuhi naghalin kay Chad. Kag ang magadala, amo si Chester John Veronque.

0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

matinlo nga tigipusoon o Dios. Kag baguha ang matarong espiritu sa sulod nako. Hindi ako pag-isikway sa imo presensya. Kag hindi pagkuhaa ang imo balaan ng espiritu sa akon. Ibalik sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan. Kag sakdagi ako sang imo hilway ng espiritu. Luwasa ako sa sala, sa dugo o Dios. Ikaw, Dios sang akon kaluwasan. Kag sang manluwas. Mga kotoran, hindi ang tao makinulsol kung hindi sila magpalapit sa Ginoo. Kung may mga outward man kita nga pagbinago-bago or pagtuad, sa aton lang na, huwag na sige hapon ipikto. Off and on man na siya. Pero kung magpalapit ka sa Ginoo, kung ano ka man, bisan ano ka magsasala, palapit ka sa iya, kaya siya permi na ga-imitar. Kung magpalapit ka sa iya, dalon mo imo sala, kilalanon mo imo sala ka, akoon mo nga imo nga sala, dayon siya maluoy sa imo hatagan kaniya gahum. Nga makahimo ka sa paglikaw, makahimo ka sa pagpalagyo sa sala, dayon makahimo ka sa pagtuman sa iya kasuguan. Amuna ang biblical. Muna nga, ang Biblia wala nagatudlo nga ang makasasala dapat maghinulsol antes siya makapamati sa imitasyon ni Kristo. Kariya sa akon, kamutanan nga mga gibudlayan kaginbugatan kay papahuayon ko kamo. Mateo 11, versikulo 28. Amuni ang bertod nga nagahalin kay Kristo nga nagadulong sa matuntuon nga panghinulsol. Inathag ni Pedro ang butang sa iya, pahayag sa mga Israelinhon nga siling sa iya. Inbayaw siya sang Dios sa iya tuong nga kamot nga mangin pangulo kag manuluwas. Agud hatagan ng Israel sing paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala. Binuhatan 5, versikulo 31. Hindi na kita makahinulsol kung wala ang Espiritu ni Kristo sa pagpukaw sang konsensya sang sa hindi kita mapatawad kung wala si Kristo. Si Kristo amo ang ginhalinan sang tagsa kahusto nga huyog. Siya lamang ang makatanom sa tigipusoon sang kawayon batok sa sala. Ang tagsa kahandom para sa kamatuoran kag kaputli, ang tagsa kakonbisyon sang aton kagulingon nga pagkamakasasala. Isa ka pamatuod nga ang Espiritu sang Dios nagahulag sa aton mga tagipusoon. Jesus nga siling, ako, kon ako bayaon gikan sa duta, magaguyod sang tanan nga mga tao sa akon. Juan 12, versikulo 32. Si Kristo dapat ipahayag sa makasala bilang manuluwas nga nagakapatay para sa mga sala sang kalibutan. Kagsamtang ginatanaw namon ang kordero sang anak sang Dios sa krus sang Kalbaryo, ang misteryo sang pagtubos nagasugod sa pagbukas sa aton mga unahuna kag ang kaayo sang Dios nagatoy-toy sa aton sa paghinulsol. Sa iya kamatayon para sa mga makasasala, si Kristo nagpakita sang iya isa kagugma nga indi mahangpan. Kagsamtang ang makasasala, nagatanaw sini ang ugma, nagapahumok ini sang tagipusoon, nagapangdayaw sang unahuna, kag nagapukaw sang paghinulsol sa kalag. Matuod nga ang mga tao kung kaisa, nagakaluya, kag nagakahuya sang ila makasasala nga mga dalanon, kag nagabiya sang pila sang ila malaot nga mga kabatasan, sa wala pa sila makahibalo, nga siya ginabuyo kay Kristo. Apang sa tagsa katiun nga magtinguha nila sa pagbag-o gikan sa sincero nga handom sa paghimo sang husto, ang gahom ni Kristo amo ang nagaganyat sa ila. Ang influensya nga wala sila sing hinalungong nagapanghikot sa kalag kag ang konsensya ginapanasig kag ang nagagawa nga kabuhi ginabag-o. Kag samtang ginabuyok sila ni Kristo sa pagtulok siya sa krus, sa pagtanaw sa isa ka nga gintuslok sang ila mga sala, ang sugo nagapauli sa konsensya. Ang kalautan sang ila kabuhi, ang madalom nga sala sang kalag ginapahayag sa ila. Nagsugod sila sa paghangop sang pila kabutang sang pagkamatayon ni Kristo, kag nagsinggit, ano ang sala nga dapat ini magkinahanglan sang amo nga halad para sa pagtubos sang iya biktima? Ini balatanan nga gugma, ini tanan nga pagantos, ini tanan nga pagpakahuya. Gin pangayo agod nga indi kita mawala kundi makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan.
Ang makasasala mahimo nga magbato sa sini nga gugma. Mahimo nga magdumili sa pagbuyo kay Kristo. Apang kun indi siya magbato, maganyat siya kay Hesus. Ang isa kahibalo sang plano sang kalawasan, magatuytoy sa iya sa tiilan sang krus sa paghinulsol kag sang iya mga sala nga nagtugas sang mga pag-antos sang pinalangga nga anak sang Dios. Ang amuman nga Dios nun nga unahuna nga nagapanghikot sa mga butang sang kinaugali, nagahambal sa mga tigipusoon sang mga tao kag nagahimo sang indi mapahayag nga handom para sa isa ka butang nga wala nila mahimo. Ang mga butang sang kalibutan indi makabusog sang ila kahidlaw. Ang Espiritu sang Dios nagapakitlooy sa ila nga pangitaon niya itong mga butang nga amo lamang nga makahatag sing paghidait kag kapahoyan. Ang grasya ni Kristo ang kalipay sang pagkabalaan. Paagi sa influensya nga makita kag indi makita ang aton maluwas dalayon nga nagapanghikot sa pagganyat sang mga nahuna sang mga tao gikan sa indi makatagbaw nga mga kalipayan sang sala pagkadto sa walay katapusan nga mga bugay nga mahimo sang Dios sa ila. Sa tanan sining mga kalag nga wala sing pulos nga nagatinguha sa pag-inom gikan sa nagabuka nga mga bubon sining kalibutan, ang Dios nun nga mensahe ginapatuhoy ang ginuuhaw magkari kagang bisan sino nga luyag magkuha siya sing tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22 versikulo 17. Ikaw nga sa tigipusoon naghandom sa isa kabutang nga mas maayo sang sa mahatag sining kalibutan, kilalaha ining kahidlaw bilang tingog sang Dios sa imo kalag. Pangabaya si Hesus nga hatagan kasing paghinulsol nga ipahayag si Kristo sa imo. Sa iya walay katapusan nga gugma sa iya himpit nga kaputli. Sa kabuhi sang manuluwas ang mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios, ang gugma sa Dios kag sa tao ginpaanggid sing himpit. Ang pagkamaayo ang di makagod nga gugma amo ang kabuhi sang iya kalag. Samtang inatanaw naton siya, itanaw naton si Kristo samtang ang kapawa gikan sa aton manuluwas nagatugas nagatupa sa aton nga makita naton ang pagkamakasala sang aton kaugalingon nga mga tagipusoon. Magaturan makabiyanan kanami sa mensahe, kabay pa aton ini maintindihan. Kag samtang kaya naman kisang timpo, magpadayon pa aton ang inipadayon ng susunod, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, kasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mas nali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Maraming salamat po sa mga palaala at babala sa inyong mga invitasyon sa pati sa amin. At nawa ang mga salita pong ito makakarating sa mga nangailangan at makapagbabago ng kanilang malayunin sa buhay. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM at ang Siyo Lucramil Oy at pamilya. At ang lahat ng mga kawani, pagpalain mong lahat na nawa patuloy ang magpapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen.